0: trending hitovi
1: i samo dobar beat.
0: S3.

Radio.

0: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
7: Tvoj lifestyle radio.
8: S3.

0: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
1: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
2: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Fusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada,

0: I si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
2: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do desetog minuta, igra tri plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
3: Ako padne gol do desetog minuta, opklada tri plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš. Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
5: Jer ne vraćam se nikada.
6: To je

0: posteljina i da oceniš svoj san od 1 do 10.
1: Ovog jutra fantastičan san, 15 minuta duži, zato mi nije bilo prvih 20 minuta emisije. Cvetna. Nekako, nešto belo sa cvetićima, ne znam šta.
0: Okay.
1: Znači, to je jedna, to moja verenica Sonja uporno gura tu posteljinu. Znači, imam neku lepu, onako sedefastu plavu, tamno plavu, ali ne, ona, taj nam je samo za prelazni period dok se ova ne opere, ne osuši. Ne znam razlog, ali kaže da je to neka kvalitetnija i da je pamučna i da je super.
0: Je, pa
1: san, odličan. Preporučujem svakom.
0: Ok, postoji teorija, evo, da boja posteljine utiče na naš kvalitet sna i sad bila ideja da mi to ovde proverimo. Pitali smo majstri naciju da nam jave boju njihove posteljine i da ocene san od 1 do 10, pa evo rezultata.
1: Evo, posteljina siva, san 10 od 10 pre nevremena.
0: Onda, sa druge strane, Nikolina kaže moja posteljina je siva sa bež, belim i crnim štraftama, što se kaže, takvi smo mi sinovi. Sve u svemu solidna šestica.
1: Dobro, treba šta, manje boje ili više boje da se ubaci da bi se pojačala ocena?
0: Ne, pazi. Rekao je Soa da ima, da mu je san 10 od 10 u običnoj sivoj, a Nikolina, aha, čim je malo tu sivu promenila, spala je na šest, razumeš?
1: Uroš kaže, ovo za plavu posteljinu je tačno 100%, spavao kao car 11 od 10. Odlično.
0: A plavo bije glas da se u njoj najbolje spava. Tako da, eto, Uroš je dokazao tu teoriju. Okej. Slušaš S3.

0: danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače na oblačenje s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez namagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime? Nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
13: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
14: Jer ne vraćam se nikada.
15: To je
16: To

Završena je bitka za Košare. Pomenom polaganjem venaca i cveća biće odata pošta poginulim herojima. Večera se održava svečana akademija u Narodnom pozorištu. Zdravstveno stanje nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića se pogodilo.

0: neće doći i da rokovi stvaraju tenzije. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je od selekcije Brazila rezultatom 3:0 u trećoj utakmici prve sedmice Lige nacija. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Imamo jedan novitet na Netflixu koji možda bi se mogao dopasti, pogotovo školarcima. Napravili su segment Netflixa koji se zove adaptacije knjiga. Odnosno, pogledajte svoju omiljenu knjigu. Gde se u toj kategoriji nalaze svi filmovi, serije i crtaći koji su bazirani na knjigama, dakle, romani, stripovi, pripovetke, šta god, i onako, klasična literatura u suštini. I zanimljivo je zato što evo, ja kad sam ušao tu i pogledao koji snimke ovi filmovi imaju u ponudi, stvarno za neke nisam ni znao da su knjige. Recimo, imate seriju Novi Amsterdam, imate Bridgerton, takođe, Zelena milja, pa Gospodari prstenova i te i klasici tog tipa. Skoknite pa vidite, bit će interesantno, zato što imate onda u glavi šta biste možda mogli pogledati, pa i pročitati posle toga.
3: Dobro, ki rekao si da ima klasika, ali ima tu Ana Karenjina, Orlovi rano lete ili nešto.
2: Pa i nema Orlovi baš rano lete na Netflixu još, ali recimo ima Dekameron. Tako nešto što može da pomogne u lektiri. Ja ne znam sad kako novije generacije izbegavaju lektiru, ako je izbegavaju, mislim, mi smo i u mojoj generaciji nešto smo izbegavali, nismo baš sve, ali brate, nismo mogli baš da čitamo sve od reda šta se čita, pa smo tražili onako ukratko prepričane varijante na internetu. Danas postoji ChatGPT koji verovatno može da ti da ovaj opis, ali naravno mi to ne preporučujemo, treba pročitati knjigu, a nakon čitanja pogledati filmsku adaptaciju, jer uglavnom je tako najzabavnije, da već znate šta se dešava, ali samo da dobijete neku vizualizaciju cijele priče.
3: Dobro, ali jasno ti da ovo što si rekao, bukvalno samo smo čuli, pogledajte na Netflixu i znaćete o čemu se radi. Ok, eto, školarci nekada, mi smo imali opušteno.rs, a oni imaju Netflix.
2: Da, pa žive u takvom dobu, pa mogu da koriste benefite ovih novih varijanti koje postoje.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: srećan put u Zestri.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
6: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke.

0: Halkbank online kreditne proizvode. Podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem. Plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
1: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
2: Kad god

kako preživeti? Šta radite? Da li se zabijete u sobu i listate TikTok? Da li bežite iz kuće? Da li vi gledate sa svojim dragim to svetsko prvenstvo? Ja planiram da ovo svetsko i ovih narednih 38 dana iskoristim da se vidim sa svim drugaricama koje su u tim dugim vezama, jer sad znam da nemaju izgovor, znaš, ono tipa ne znam, imam ih, hajde se vidimo u 9, ne mogu u 9, što ne možeš?

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Modni brendovi su odlučili da ove sezone treba da izgledamo kao da igramo za Brazil na svetskom prvenstvu, pošto kao Srbija ne možemo svakako, jel te? Stigle su nove kolekcije i u naše tržne centre za muškarce dresovi i za nas žene topovi i body inspirisani dresovima reprezentacija.
2: I brazilski šortići.
1: Tako je, da. I ovo je za momke super stvar. Znači, ako nam treba neki poklon za neki rođendan ili godišnicu, devojke, to smo rešile, da znate. Ali moram da postavim pitanje, šta je sa ovim ženskim kolekcijama? To je šta mi, Srpkinje, da radimo u brazilskom ili francuskom dresu?
2: Pa dobro, da izgledaš kao da se obukla za navijanje, za, u skladu sa aktuelnim događajima, mislim... To je to, šta sad, mislim, šta kao nosila bi dres Srbije, ne bi nosila, nosila bi dres Bosne, ne bi nosila dres Bosne,
1: kako Kurasao,
2: Zelenoradska ostrva, ajde možda, bolje ovako kad je neka reprezentacija koju znaš, bar da sport da pogodiš, ne kapiraš?
1: Ne, meni je neka malo, ajde kažemo bezobraznija ideja, jedina pala na pamet, to je ono kao čist minimalizam u sobi, tipa gore taj dres, recimo, i dole neki tangice, i sad...
2: Stvar izbora.
1: Da, i sad kad to izgovorim naglas, a malo prepominjem poklone, ovo je možda čak još bolje poklon za momke. Zar ne? Eto, devike, kome treba poklon za dragog trkotržne centre?
0: Slušaš S3.

0: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače oblačenje s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farma.

0: Kraljevo i dodao da se završetak čitave deonice očekuje do kraja godine. Košarkaši New York Knicks osvojili su šampionsku titulu u NBA ligi prvi put posle 53 godine, pošto su u petoj utakmici velikog finala savladali San Antonio Sparse. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Jel ste znali da je polovina našeg tela identično banani? Ali nije ono što, nije ono što mislimo. Jedan naučni portal je jutros objavio podatke o ljudskom DNK i oni pokazuju koliko smo malo ljudi, a mnogo više sve ostalo. 98,8% delimo DNK sa šimpanzama i bonobo majmunima. Mada ko ima brat ili sestru, znam čemu pričam, da je to 100% tačno. Sa miševima delimo 85%. I sada dolazimo do zvezde ovog uključenja, sa bananama dijelimo 50%.
3: Wow.
2: Wow.
3: No, mislim, ne znam kako to je moguće izvodljivo, mislim, ovo je voće, ovo je životinja, ali ajde, okej. Okay.
2: Poslušaj me, ima to smisla. I banane i mi pijemo vodu. I banane i mi rastemo. I banane stare i mi starimo. Tu postoji samo jedna krucijalna razlika. Banana može da izdrži recimo do petka, sigurno, a da se onako ne zgužva, jel te? A mi utorak popodne već smo ono, na ivici snage, čekamo petak.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Trećan put u Zestri.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobili smo naučni razlog zašto mislimo o poslu i kada nismo tamo. To nešto se zove Zeigarnik efekat i to je kada završimo sa poslom i umesto da mislimo o tome šta smo sve uradili, nama je u glavi samo ona jedna stvar koju nismo. I to je ta otvorena petlja u našem mozgu koja nas ubija tokom slobodnog vremena i tu se delimo u dve grupe. Prvu grupu proganja onaj broj 1 na ikonici maila i neoprana šolja kafe koja je ostala u kancelariji. I imamo drugu grupu, oni koji spavaju kao bebe, iako im poslovni grupni chat gori od poruka. Znači, to su ljudi čiji mozak u 5.00, odnosno 17.00, samo kaže vidimo se sutra, više se ne čujemo. I...
2: to mi je skroz ok, ja mislim da ja pripadam toj drugoj grupi. Zašto? Zato što smatram da ću biti angažovan u svemu i van radnog vremena onog trenutka kad budem imao svoj posao ili svoj biznis.
1: Aha.
2: Do tada neću, hoću naravno, nije da batalim baš sve, ali te glavne stvari uopšte se ne opterećujem. Ako nije nešto danas uređeno, bit će uređeno sutra i to je to. Šta sad da se radi? Ne treba se nervirati, jer u generalnom životu imaš dve stvari ovako. Imaš problem, ili imaš rešenje, ili nemaš rešenje. Ako imaš rešenje na problem, ne treba da se nerviraš. Mm-hmm. Ako nemaš rešenje na problem, opet ne treba da se nerviraš, jer nema rešenja. I to je to. Zašto bi se nervirao? Tako se u suštini i pravi problem. Ti kad poneseš probleme sa posla kući, onda ti se to preliva na sve ostale segmente života.
1: Mm-hmm.
2: Pa mislim, sad stresirati se zbog te jedne stvari koje nismo uradili, samo je gubljenje vremena.
1: I eto, dragi moji, to vam je stjekovit prikaz vaših voditelja na S3. Jedan je večito istresiran, a drugi spava onako sa smješkom, mirno i ništa ga ne zanima. Naravno, nadamo se da ste i vi ovi drugi, kao što je Nikola, jer Zeigarnik efekat realno smara.

0: sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas je onaj takozvani bad hair day u ženskom jeziku. Statistika kaže da prosečna žena izgubi 6 godina tokom života samo na pranje i feniranje kose.
2: Pa, obrat.
1: Da, uložiš trud i napor da bi sutradan pala kiša, kao što su recimo najavili za danas, i onda džabe sve. Zato kada vidimo da će kiša, često je i ne operemo, ali ajde što ne operemo kosu, nego što se onda namenski ružnije i obučemo.
2: Šta je psihologija iza toga? Šta kao, ajde, ako se loše obučem, obratit će više ljudi pažnju na to što sam obukla nego što mi je prljava kosa?
1: Ne, totalno druga logika. Nekako neoprana kosa nije dostojna dobrog outfita. Kao neki vid samokažnjavanja. Ne znam kako drugačije da objasnim.
2: Jasno, okej.
1: Možda bih nazvala to nekom ekonomijom stila, ako ima smisla.
2: Dobro.
1: Tako da, eto, momci, šta zvuči?
2: Pa ne zvuči kao dobro objašnjenje, a mislim, mi imamo slično to, samo što imamo sa kolima, pošto ono u našu kosu mi drugačije to tretiramo i, znaš, odeš da samo da se plahneš pod pazusima, ajde opraću kosu u sputnju. Ali za automobile isto imamo problem. Znaš, ali isto i nama kalkulacija da li ćemo oprati auto ili nećemo. Ja, šta sad, evo, meni prašnja od pre neki dan, po nekom zemljanom putu sam se vozio i sad da uzmem da ga perem, pa glupo je zato što kreće kiša.
1: Tako je.
2: Koliko danas već.
1: Apsolutno.
0: Slušaš S3.

0: Danas tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme. Posle podne u Vojvodini, a kasnije i u većem delu Srbije jače na oblačenje s kišom i pljuskovima. Najviša temperatura od 27 do 31 stepen.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
2: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.

Venecijanska komisija pozitivno je ocenila nacrte izmena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog tela Saveta Evrope. Predsednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Povodom Svetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Institut za transfuziju krvi Srbije organizuje vanredne akcije prikupljanja krvi.

0: jutarnjim satima sprovela je akciju na nekoliko lokacija na Kosovu i Metohiji. Prema nezvaničnim srpskim izvorima, jedna od akcija izvedena je na području opštine Štrpce. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje i da će Ormuski Moreuz uskoro biti otvoren. Košarkaška reprezentacija Srbije u kolicima odigraće dve prijateljske utakmice u Nišu protiv Rumunije u okviru priprema za evropsko prvenstvo. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: S3 Nacija, da li se spremamo i mi za GTA 6? Pa po svemu sudeći sve više i više, jer to je sve bliže i bliže. Još manje od pola godine nam je ostalo do izlaska te najočekivanije igrice u istoriji gaminga. I fora je što je toliko veliko da se ni jedna druga organizacija, ni jedni drugi developeri nisu uopšte smeli usuditi da izbace igricu u novembru. Dakle, znači, ceo novembar samo je posvećen jednoj igrici, a to je GTA 6. Svi su ili oktobar, ili decembar, ili rani, ili kasnije, nije bitno. U novembru ništa. Mm-hmm. Međutim, onda se pojavila ona koja ima veću petlju od svih ostalih zajedno. U pitanju je Barbika. I developeri Barbie igrice su najavili izlazak te nove Barbie Rewind igrice za nedelju dana pre GTA. Znači, u fazonu su, gle sad ovo.
3: Pa sad.
2: Bukvalno, tako da jedini koji su imali, pa ne mogu da kažem onu reč na M, ali ono što se može prevesti kao petlja, jeste Barbika.
3: Pa dobro, onda moram da primetim da se opet dogodila situacija, pa evo i u gamingu, da žena ima više hrabrosti od muškaraca, jel?
2: Dobro, mislim, sad kako to uzme, ovaj put meni deluje kao da se gurala tamo gde nije mesto. Šta se mešaš sad sa GTA 6? Što mora incidentno? Zašto mora? Sačekaj oktobar ili novembar ili šta već. Znači,
3: ja mislim da uopšte nije incidentno. Oni su tako suptilno samo najavili tu igricu. Uopšte nema sad neke velike pompe oko toga da izlazi Barbie Rewind, tako da više bih rekla da je hrabrost u pitanju nego to da se meša tamo gde joj nije mesto.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: srećan put u Zestri.
1: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
2: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobrodošli na S3. Hipotetički, šta biste uradili da ostanete bez vozačke dozvole?
2: Da, nisam osoba koja treba to pitati, jer ja kad sam ostao bez vozačke dozvole, onda sam vozio bez dozvole, onda su me uhvatili opet i onda nisam vozio bez dozvole, da. Jer je bilo mnogo veća kazna.
1: Imamo jedan bolji primer. Jedna devojka iz Teksasa je prešla igricu i naravno Gen Z-evka je. Ona je ostala bez vozačke i bajs joj se nije svideo kao opcija. I onda je na internetu našla polovan dečiji Barbie Jeep za samo $60 i to joj je sada glavno jedino prevozno sredstvo.
2: Bravo, carice.
1: I ona je imala cilj koji je bio vrlo jasan, a to je da ne pešači do faksa i eto, u tome je uspela i onako filozofski rečeno, cilj opravdava sredstva. Tako da imajte to u glavi koliko god to neko sredstvo zvučalo ludo.
0: Ovo je S3.

0: su to uglavnom neki zvuci prirode. I stavljaju na tu tabelu, to jest na tu taj spisak, recimo kada dobuje kiša po prozoru ili na krovu. Ovo je sad neki ASMR moment. Da li, ti se nešto namrštilo? Nije ti ovo baš nešto lepo, jel?
1: Ne, zamisli, probudiš se i treba da kreneš na posao, čuješ taj zvuk. Nije baš najprijatniji na svetu, da.
0: Ja bi se samo vratio da spavam, verovatno. Kažu, talas je u pozadini. Nekde u daljini. Nasmijena primila.
1: Ovo već može.
0: Da. Za ljubitelje zime kažu gaženje po svežem snegu.
1: Da.
0: Ja volim isti taj zvuk. Da, definitivno prija. Ja sam dodao, pošto nije mi se nešto dopala najviše ova lista, tu još ima i mačka kako prede, pa krckanje vatre logorske, recimo, ako ste negde u prirodi, jeste, sve su to lepi zvuci, ali pazite ovaj zvuk. Kakva bre crna priroda, Dejan Matić i Stoja i daj muzika to. I ovaj intro na klaviru. Evo, sad sam se rastopio.
1: Wow, kakvi,
0: ne treba mi talas, ne treba mi ništa. Tako da poslaću ja ovim istraživačima ovu pesmu. A za vas, S3 Nacio, nećemo sad slušati, ali lepo smo se prisetili. S3 jutro sa

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: U Superveru od 12. do 14. juna mladi crveni krompir kilogram 109,99 do 18. juna svinjski but bez kostiju kilogram 599 svini vea proizvodi za zaštitu od sunca sniženi do 23% neodoljive ponude u Superveru.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.
8: To je

0: Tin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine. Od 17. juna biće uspostavljeni i letovi do Tivta. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobili smo novi dating pojam, takozvani kitten fishing.
3: Fishing, dobro.
2: Do sada smo imali catfishing, što je vrsta internet prevare, odnosno korišćenje tuđih slika na lažnim profilima, ali kitten fishing je nešto više kao životna prevara i desilo nam se svima sigurno. To je kada se istina malko ulepšava na početku veze i pre prvog viđenja. Najčešći primjeri za to su stare slike ili filteri, visina i posao kojim se ljudi bave. I onda kada dođe do susreta uživo, dođe i do razočarenja. Evo, pisao nam je Žitko još jutros.
3: Da, on je rekao 20 kg viška koji se ne vide na slikama jer se to vešto prikrije. Da je to jedan od razloga zašto je doživeo razočaranje na svom prvom dejtu.
2: Da, i fore zapravo u tome što mi na Instagrami kačimo slike gde smo napucani, pa onda malo filter, malo ovo, malo ono, i dogodi se da uživo nismo te devojke sa slike. Mada, kod muškaraca je neka druga stvar, a to je situacija sa visinom. Ne znam da li vam se desilo, devojke, verujem da jeste, ali kada vam dečko kaže da je visok 185 i onda se vidite, a on je toliko visok kao ti.
3: A dobro, to je zato što, znaš, mi ne znamo te brojeve, znaš, za nešto što je 10-15 mi kažemo da je 20 isto, također,
2: da, znaš, da.
3: Centimetri su nam problem.
2: Dobro, dakle, eto, oba pola naginju ka tom kitten fishingu, poenta priče da ne lažemo sebe, ipak će nas neko vidjeti uživo i realno bolje okačiti neku prosjek sliku na Instagram, pa da nam neko kaže, e, mnogo si lepša uživo nego obrnuto. Zrne?
1: Ovo je S3.

0: srećan put u Zestri.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark Hollywoodland. Ledine.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Znate ono kada muško krene u prodavnicu, dečko, muž, brat, nebitno, pa mu kažete, e, kupi to, to, to i to, i čim kažeš više od tri stvari, on kaže, e, napiši mi u poruci. Dobro, napišem u poruci i znam da će sve to da se kupi što je napisano u poruci, ali ako se setiš još nečega posle 5 minuta i pošalješ još jednu dodatnu poruku, tu dodatnu stvar nikada nećeš dobiti. Ta poruka kao da nikad neće biti pregledana. I sad mene zanima da li neko ovde prisutan može da nam pojasni malo ovaj fenomen kod muškaraca.
2: Evo, probaću ja, jer sam ja isto. Čim mi nabrojiš preko dve stvari, kažem, piši u poruci i izađem, znači, dok se ne završi rečenica, izašao sam i krenuo prema prodavnici. Naše je da odradimo taj deo. Znači, odemo po prodavnicu, u prodavnicu, uzmemo te stvari, dovučemo ih nazad, jel tako?
1: Jeste.
2: A vaš deo je da napravite pripremu toga. Znači, to je neko nije uradio dovoljno dobro svoj posao. U prevodu, ako se setite da vam je trebalo još jedna stvar, znači da se niste dobro spremili, da nam niste dobro spremili spisak. Znači da se nije razmišljalo o tome. Mi ne idemo tamo da razmišljamo, mi idemo da obavimo zadatak. Mi smo generalno smo muškarci ljudi od zadatka. Znači mi idemo da obavimo zadatak. Ne sad ja da nosim telefon, samo gledam u pasu šta još treba da se kupi. Naravno, ubacit ćemo mi tu još nešto u korpu, šta se nama sviđa, šta bi mi voljeli da imamo ove, ali priprema nije dobro odrađena. Znači da posao nije pola-pola. Ako ćemo pola-pola, onda priprema treba da bude odrađena, da spisak postoji i mi ćemo lepo da odemo. Ja samo želim da kažem da hoću da povučem paralelu između ovoga pola-pola i dizanja daske od WC šolje, ako mogu, ako mi dozvoliš.
1: Ajde probaj, molim te.
2: Naučnici su rekli, ako ćemo da pričamo pola-pola, naučnici su rekli da muškarac ne treba da spušta dasku za sobom. Zašto? Zato što ako muškarac uđe u WC, on treba i da digne dasku i da spusti kad završi, jel tako? To su dve repeticije. Devojke kad uđu i daska je spuštena, vi ne morate ništa da uradite. Imate, dakle, nula repeticija. Kako bi stvar bila jednaka, svako treba da napravi sebi ugođaj sa jednom repeticijom. Odnosno, mi muškarci dođemo, podignemo, završimo, vi devojke kad hoćete da koristite WC, vi dođete i spustite. I to imaš jednu repeticiju za muškarca, jednu repeticiju za devojku i to je balans, to je pola-pola. Isto kao sa ovim spiskom. Znači, mi ćemo otići vamo, ali na vama je da pripremite to kako treba. E sad, možete da se ne slažete sa mnom, vrlo se ne slažete, Tamara mi prevrće tu očima.
1: Bukvalno.
2: Da, dobro, ok.
1: Ok, lako. Pa pazi, ako je ta naša priprema loša određena, mi navodno nemamo pravo na grešku, šta se dešava kada, recimo, mi vas pošaljamo i u tom spisku

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.

0: za nas.
1: Trending hitovi
0: i samo dobar bit.
1: S3.

da mi kvariš bajku, kakva si kretenčina, o svoje ime sa dodirima, nemoj samo rečima. Kako krenem, stigo taksi, šta će biti jao, jao, jasno je ko dan, kako na mene je pao, pao. Da li mi je jaknu ispred mene, je ostao, stao, krenuo da me poljubi, ružu mi je dao, dao. Da li si znao kako

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Svetsko u Soccer Betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
4: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, Pusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Kada metal fa...

0: 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
6: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
7: Jer ne vraćam se nikada.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: nova pesma Ela, Gola istina.
1: Pusti pogled malo dole.
0: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
4: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: reči kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Draga, jesi li danas za akciju?
4: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Kad god

0: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: U Superveru od 11. do 24. juna sladoled Rum Grožđice Belle France 1 litar 589,99, a samo za članove Vero kluba Njeguški pršut Franca kilogram 3199, pusili testenina Barila 500 grama 166. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.

0: Azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.

0: No. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta. Jer ima i ko navija za tebe. Sokerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
6: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. Art srednja crta salon.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Kako može jedan da bude tri?
6: Šta radiš ti?
5: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
7: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
5: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
8: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.

0: za nas.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu, Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Svetsko u Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas kada igraš 2 plus 1, poluvreme traje 60 minuta jer ima i ko navija za tebe. Soccerbet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Trending hitovi. I samo dobar bit. Radio.

0: trending hitovi
1: i samo dobar bit.
0: S3

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Trending. I samo dobar bit. Radio.
4: Radio.

0: dedovina. Super kombin.
1: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
0: Odmor kod pravih domaćina. Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: za nas.
1: Trending hitovi i samo dobar beat.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: Jer ne vraćam se nikada.
4: To je...
2: To je...